да бива, я ворветта фаетува. Марата виолитам, я ядко озансен. Малат перхе юлан, я мото куван сатунаисен. Сеттес сите кескусте, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.